sa zvukom stretlo, lesklý lak s matným lakom, anarchia zákonu.

čas rozliaty v priestore a horúca púšťa more. V piesoch sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január v strede júna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažerka zo spoločnosti Tescoma. Fanko je plné zábavy a vtipných momentov a spolupráca s nimi nás nikdy nesklamala. Úspešnosť oznamových kampaní je pre nás kľúčová. A práve Fanrádio je dôležitým doplnkom našej komunikácie.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
2: DJ Peter Pan, Kali. Yeah. Studio Laboratory, Desert Music. Yeah.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

0: výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Korčuľuj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, Essex alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: nemeckej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bonžela divanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
2: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 8 ráno z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Takto z rána ste nám nahlásili radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SNP. Ak máte ďalšie informácie z ciest, niečo ste videli, napríklad radary, policajné hliadky, prípadne nehody či iné cestné kolízie, tak to pokojne dajte vedieť bezplatne nám do Fanrádia na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Víkend vo Fanrádiu.
1: Pekné ránko prajem z Fanrádia. Sobota. Víkend. A práve preto teraz spoločne štartujeme ten fanrádiovský víkend. 8 hodín 1 minúta, moje meno je Maja a do 13. budem s vami, tak sa na to teším. Majte krásnu sobotu. Rádio.

0: Maroon 5, Kendrick Lamar pekne vyhrávali s Fan Rádia, aj keď čo si budeme dnes, možno viacerým z nás naskočí v hlave. Prší, prší, len stále je, nezatváraj mi labere, milá má duša má, nezatváraj pred náma. Jaj, naspomenujeme viacerý, poďme o počasí viac.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: A síce sa nám začal ďalší májový víkend, ale tá sobota, tá dnešná sobota bude upršaná, ideálna na to, aby ste niekde boli vnútri pod perinou, pod dekou. Taká je moja predstava, možno do budúcna na túto sobotu, ale pozerám SHMU a zamračená sobota naozaj. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové, ojedinele aj výdatné zrážky a čo sa týka východného Slovenska, tak tam ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov, no a teplota na horách vo 1500 metrov okolo 5 stupňov. Tak takáto sobota je pred nami.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: lásky čas Rita Ora a jej taká zaláskovaná Let You Love Me vám takto vyhrávala z rána z éteru Fan Rádia. O chvíľočku pol deviatej. Áno, takže po pol hodinke viete, čo treba. Skontrolovať slovenské cesty.
1: Operu je treba zažiť naživo.
2: Ja znašam pozerať operu v televízii.
1: Ochutnať operu však môžete aj inde ako v divadle. Napríklad pod holým nebom.
2: Proste je to úplne niečo iné, ten open air, ako sedieť presne v tom divadle a bojíte sa, že či máte vhodné topánky, kravatu dobre uviazanú jedno s druhým.
1: Viac o open air festivale Opera Fest na Hrade už túto nedeľu od 10:00 vo Fan Rádiu.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro šéf chladený telací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, dva kusy v balení, cena za 165 gramový kus, 2 eura a 38 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
7: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lairdamer plátky za 1 euro a 29 centov a Toffifee za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
10: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol deviatej vás z Fan Rádia pozdravujem na rannej slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SNP. Tak pozor na tento radar. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad radary, policajné hliadky, nehody, prípadne cestárov alebo ďalšie upozornenia, tak to všetko hláste bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: vaše fan rádio. I don't care. A cez týždeň sa nám podarilo s vami vytvoriť tú najslovenskejšiu vetu, lebo spoločne s našou Dominikou sme si povedali, že...
1: Ej, to ti je naša ľubozvučná slovenčina.
0: A tak sme spoločne s vami vytvárali tú najslovenskejšiu vetu. Jeden posluchač, jedno slovo. Také boli pravidlá hry. A kým v možnostiach o tú najslovenskejšiu vetu bola napríklad aj táto od posluchača Maťka.
2: Ľaľaho, papľuha, obkrca vlasy, krpce.
0: Mňam. Tak tá vaša bola o niečo dlhšia a o niečo zaujímavejšia.
3: Ľaľa, vôkol úžľabia rídzi chlap v čepci mľaskol nad haluškami z

0: Jeden šialene dobrý Benson Boone z Eteru Fanrádia Beautiful Things o všetkých krásnych veciach spieval. Naozaj, že áno. Ten Benson Boone, ktorý sa na svadbu svojho kamoša obliekol ako nevesta a takto ho prekvapil. No čo vám poviem, naozaj šialene dobrý Benson Boone. Má zmysel pre humor, takže preto patrične sme vám ho hrali z Fanrádia. O chvíľočku si dáme ale dopravný servis, lebo po pol hodinke skontrolujeme slovenské cesty.
1: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si modné kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
5: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
6: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
5: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
6: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
7: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 9. a z Fanrádia vás pozdravujem za volanty. Nahlasili ste nám radar na výjazde z Košíce smerom na Kechnec. Tak pozor na tento radar a ak máte ďalšie informácie, tak to pokojne dajte vedieť. Sem k nám do Fanrádia bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
7: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng, mobilita poháňaná AI.

0: duši. Novinka z Fanrádia, chytľavá pesnička, takto napísal aj posluchač Johnny na WhatsApp, kým vám vyhrávali Lepajáco a ich Sushi. A ja musím súhlasiť, lebo naozaj je to veľmi, veľmi chytľavá skladba a podobne chytľavá je podľa mňa aj táto.
1: Prší, prší, len slavie.
0: Dnes objavujem prší, prší na všetky možné spôsoby, pretože naozaj je taká sobota, že aj nám poprší. Poďme viac o počasí.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A je to už tak, lebo pozerám SHMu a nič sa nezmenilo, čo sa týka tej dnešnej predpovedi počasia. Zamračené počasie na mnohých miestach, prehánky alebo dážď, takže prší, prší. Na hrebeňoch Tatier zrážky, dokonca aj snehové. Ojedinele aj výdatné zrážky. Čo sa týka východného Slovenska, tak tam aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 9 až 15 stupňov. Na juho a východe teplejšie, miestami 15 až 21 stupňov. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Tak takáto sobota je pred nami. Ja verím tomu, že si užijete v spoločnosti Fanrádia aj naďalej.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ráno prajem z Fanrádia. 16. maj a Svetozára je dnes, ale aj Peregrín a Peregrína oslavujú dnes meniny, tak všetko najlepšie prajem. A ak vy máte niekoho, koho by ste možno chceli dnes pozdraviť skrz Fanrádia, lebo možno má meniny, možno má narodeniny alebo nejaký taký významný sviatok, ktorý chcete, aby odznel z Fanrádia, tak dajte mi o tom vedieť 0903 943 003, lebo aj odkazy, aj pozdraví vybavím, jasne, že áno. A o chvíľočku vybavím aj dopravný servis po polhodinke.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fanrádio.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
6: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
7: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia o pol desiatej pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám takto z rána radar na výjazde z Košíc smerom na Kechnec. Tak, dajte si pozor, ak máte ďalšie informácie, ste spokojne, dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

0: obľúbenci Imagine Dragons z Fan Rádia. Z mojej soboty pozdravujem do tej vašej a priznám sa, že keď zahrali, normálne väčší úsmev som mala hneď na tvári. Dnešná sobota, ale podľa mňa aj s tým počasím, ktoré vonku je, mi dáva taký nostalgický nádych, alebo taký nádych, že ma prepadla chvíľka, že opýtam sa vás trošku tak hlbšie. Viete, pôjdeme tak emočne dnes na to. V sobotu ráno, neviem, či ste to chceli, ale nech sa páči. Čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja? Na mňa dosť často vyskakujú takéto videjka na sociálnych sieťach a pekné veci tam vždy odznejú. Tak ma to teraz zaujíma, že ako to máte vy, posluchači Fan Rádia? Tak ak vy teraz by ste mali nahrať tú hlasovku, ale mali by ste napísať správu tomu svojmu mladšiemu ja, tak čo by tam bolo? Dajte mi o tom vedieť. Posielam kontakty.
1: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Kara a ich To okolo nás ste si mohli teraz z plných pľúc, z plných síl spievať z Eteru Fan Rádia. Minimálne ja som to tak robila a ešte, že som nezapla mikrofón skôr. Tak para pre vás pred 10. a o 10. dopravný servis.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bonžela i vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás po pol hodinke pozdravujem. Za volanty nehodu ste nám nahlasili na R1 na 28. kilometri z Nitry smerom do Trnavy. Zvýšte tam opatrnosť. Okrem toho ste nám nahlasili aj radar a ten ste videli vo Zvolene na Nerestnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak pokojne ich hláste naďalej bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
7: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Ahojte, pekný víkend vám prajem. 16. maj, deň grilovania, deň mimózy a deň plávania je dnes. A nech už vyzerá vaša sobota akokoľvek, tak spoločne si ju užijeme do 13. lebo dovtedy tu budem s vami. Moje meno je Maja, tak pozdravujem v sobotu. Rádio.

0: Peknú sobotu vám prajem z Fanrádia. Pekná správa od poslucháča Miša prišla na WhatsApp, lebo dnes od vás chcem vedieť, že čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja. Tak pokojne ešte môžete dať ten váš odkaz na 0903 943 003. Mišov odkaz je takýto. Buď čo najviac sám sebou za každých okolností do momentu, kým neobmedzuješ druhých. A ešte v 18-ke by som si zbalil všetky veci do igelitky a odišiel do sveta. Nie preto, že tu nechcem žiť, ale preto, aby som nazbieral čo najviac skúseností a mal ľahší život. Tak toto by bol Mišov odkaz pre svoje mladšie ja. A kým budete nahrávať tie vaše odkazy, tak ja sa pomenujem počasiu.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Dnešná sobota bude zamračená. SHMU nezmenil predpoveď počasia, kiež by, ale nie. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v Tatrách aj sneh. Ojedinele búrky, a to teda najmä na východe. Najvyššia denná teplota dnes 9 až 15 stupňov. Trošičku teplejšie na juhu a východe, miestami 15 až 21 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport. Fan.

0: Roll. Zajtra pán rádia. Toto je taká skladba, pri ktorej jednoducho človek má pocit, že môže vyťahnuť tie koubojové čižmy, ktoré má na sebe. Minimálne, ja som si spomenula na moje tri páry, ktoré mám doma. No dala by som si teraz ich na seba, ale čo už, nezmením to, že som si dala tenisky. 10 hodín, 28 minút a nebudeme sa rozprávať o koubojkách, o teniskách, ale venovať sa budeme aj dopravnej situácii, pretože po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty z Fanrádia.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39 a krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
6: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku po pol jedenástej, ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu na R1 na 28. kilometri z Nitry smerom do Trnavy. Zvýšte tam opatrnosť. Okrem toho ste zhlásite aj policajnú hliadku. Tu ste videli v Hornej Strede smerom z Nového Mesta nad Váhom a radar vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne dajte vedieť aj ďalším šoférom, a to prostredníctvom našej bezplatnej dopravnej linky 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu!

0: Glide z Eteru Fan Rádia. A kým ste včera mohli oslavovať Svetový deň rodiny, tak dnes z tej každej jednej rodiny sa stáva hokejová rodina, lebo hokejové majstrovstvá včera oficiálne odštartovali a dnes pokračujeme v plnom tempe.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Je to tak, Fan Rádio fandí hokeju a vy fandíte spoločne s nami všetci. Proste fandíme vo veľkom a dnes tu budú nervy aj pre nás, pretože 12:20 naši chlapci nastupujú na svoj úplne prvý zápas na šampionáte proti Norsku. Zajtra v rovnakom čase, teda 12:20, nás čaká Taliansko, takže hokejový víkend štartujeme naozaj vo veľkom štýle. Aby to fandenie malo tie správne grády, tak nezabudnite na nášho, respektíve vášho hokejového pavúka. Úloha je úplne jednoduchá. Pozerajte zápasy, klikajte svojho pavúka a hlavne si strážte body. A potom 27. mája, hneď ako skončia základné skupiny, odmeníme najlepšieho jednotlivca a najlepšiu partiu. No a 1. júna, hneď po finále, vyhlasíme absolútnych kráľov celého šampionátu. Hráme o nákupné poukážky od Kauflandu v hodnote od 300 až do 1000 eur. A to už je celkom akože slušný nákup. Tak myslite aj na vašich hokejových pavúkov a dnes 12:20 myslíte na to, že Norsko, Slovensko a musíme, čo musíme, my chceme fandiť vo veľkom.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dua Lipa z Eteru Fan Rádia a jej Houdini. Pri tejto skladbe mám pocit, že leto sa blíži. A potom si uvedomím, že áno, síce je 16. máj a ten dátum je taký, že predletný. No potom sa pozrieme vonku a zistíme, že úplne to leto to tak nevyzerá. No, jednoducho až niekedy... inokedy asi. Ešte pár dní si musíme vyčkať s týmto počasím, ktoré máme, a potom snáď sa to už rozbehne a bude teplejšie, bude príjemnejšie. 10 hodín 59 minút máme a o chvíľočku vybavíme aj dopravný servis z Fanrádia.
1: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
3: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
4: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popradská extra špeciál za 8,39 €. Potraviny Kraj.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 11. a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Aktuálny dopravný servis pre vás je už pripravený. No a policajnú hliadku ste nám nahlásili v Hornej Strede smerom z Nového Mesta nad Váhom. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne ich dajte vedieť nám do Fanrádia, to bezplatne na 0800 800 200. Tak šťastnú cestu!
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
7: Víkend vo Fanrádiu.
1: Prežite deň bez začervenia.

Toto je vaše víkendové fan rádio. Peknú sobotu vám želám. Moje meno je Maja a pred nami je ďalšia spoločná hodinka. Do 13. som s vami, tak si ju poďme užiť. A začíname takouto trojicou, že David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Nech sa príjemne počúva fan rádio.

0: Kissing My Friends a vždy pri tejto skladbe musím spraviť aj toto, že viete, lebo Kissing My Friends. Chápete? Že áno. Poďme sa teraz porozprávať ale o tom dnešnom počasí, lebo ja tak tajne dúfam, že sa to možno ešte zmení, že sa ešte vyčasí. Ale nebude toto tak. No, veď poďme viac.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pozerám SHMU a teda naozaj tá sobota bude dnes zamračená s dažďom alebo prehánkami. Ojedinel aj búrky, hlavne na východnom Slovensku od cca 1800 metrov aj sneženie a ojedinele aj výdatné zrážky. Tá denná teplota dnes 9 až 15 stupňov na juhu a východe, miestami 15 až 21 stupňov. Tak napriek tomu počasiu a napriek tomu, že sobota je zamračená, ja vám ju prajem veľmi, veľmi, veľmi príjemnú s Fan Rádiom.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Sapphire od Eda Sheerana z Eter Fan Rádia. Sobota 16. maj a dnes je aj Medzinárodný deň svetla. Takže to budeme riešiť v ďalšej polhodinke, ale ešte predtým, než sa prehúpneme do tej ďalšej spoločnej polhodinky, tak o dve minútky dopravný servis z Eteru Fan Rádia. Nech ste ready, ak ste na cestách, alebo práve naopak, ak sa na nich napríklad chystáte.
1: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na sekundu presne o 11:30 pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v obci Lužany obojsmerne, tak buďte opatrní. Policajné hliadky, radári, upozornenia cestárov, nehody kolóny, čokoľvek ciest máte, tak pokojne dajte to vedieť ďalším šoférom a to prostredníctvom našej bezplatnej dopravnej linky 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.

Sobotného fanrádia pre vás. 16. maj a Medzinárodný deň svetla sa dnes slaví. UNESCO ho vyhlásilo ako pripomienku dňa, kedy v roku 1960 fyzik Theodor Maiman odpálil úplne prvý funkčný laser na svete. Lenže, keď sa povie svetlo a hudba, tak si úplne na prvý funkčný laser nespomenieme všetci, ale na takú diskoguľu, ktorá ako tak pekne odráža svetlo, tak to už áno. Taká diskoguľa oslavuje viac ako 100 rokov, pretože prvý patent na ňu podali už v roku 1917 pod názvom Mnohonásobný reflektor a prežila všetko. Swing, jazz, rock and roll, bláznivé disco z 70. rokov a dodnes visí. Áno, fakt. A teraz sa nebojte, áno. To, čo teraz ste práve počuli, akože znelo to trošku ako zvonkohra, ako keď prišla návšteva k nám domov, ale nie je to ani nepodarený soundtrack hororu. Astronómovia z NASA totiž prišli na to, ako premeniť svetelné žiarenie hviezd na zvuk. A volá sa to sonifikácia. Každá hviezda vo vesmíre totiž pulzuje a bliká v inej frekvencií. Veci to vzali ako také vesmírne svetlo, pridali mu tóny a výsledkom je naozaj táto musička. Aj v tomto prípade naozaj fakt. Tak pekný deň svetla prajem. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: zo sobotného fanrádia pre vás. Ja jednoduchý fakt, ja hovorím, že táto skladba je niečo, čo si vždy veľmi rada z plných síl zaspievam. Niekedy to vyjde dobre, mám pocit, niekedy to vyjde horšie, ale veľmi, veľmi príjemná skladba. Či už na sobotu, do poludnia, popoludnie, kedykoľvek si ju môžete odohrať a myslím si, že vám aj zapasuje. Dve minútky pred 12. upozorňujem aj na to, že o chvíľočku čas obeda, tak náhodou už pomaličky chystáte, tak verím tomu, že vám bude aj chutiť, ale ešte v čase obeda pôjdeme aj na slovenské cesty, aby ste vedeli, že čo sa na nich deje. O chvíľočku.
1: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 12.00 presne a z Fanradia vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v obci Lužany oboj smerne a okrem toho z ciest hlásite aj radar v Oslanoch smerom na Partizánske. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne ich dajte vedieť smelo do Fanrádia bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Víkend vo Fanrádiu. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka.

0: Pekne spieval Shawn Mendes pre vás z Fan Rádia, ale už o pár minút vypukne prvý hokejový zápas Slovensko-Norsko. 12:20, aj som si musela tak potľapkať po stehnienku, lebo som veľmi zvedavá, akože ja už mám pocit, že teraz mám stres, ako to dopadne. Aj keď verím našim, jasné, že im verím. Ale ešte predtým, než to o 12:20 vypukne, tak stíhame aj také počasie poriešiť.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Nebudeme si štekliť uška, pretože lepšie by sa rozprávalo o hokeji, než o dnešnom počasí. Prevažne zamračené, postupne na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, ojedinelé výdatné zrážky, vo východnej polovici výnimočne aj búrky a tá najvyššia denná teplota dnes 10 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami 16 až 21 stupňov. No a mrkla som aj na nedeľu, že čo hlási SHMU a podobne ako dnes bude, lebo na väčšine územia dážď alebo prehánky, jedinelé, výdatné zrážky, vo vysokých polohách tiež sneženie a chladno. Lebo zajtra tá najvyššia denná teplota 13 až 19 stupňov, v Trenčianskom Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na Hore Hroní 7 až 13 stupňov. Takže užívajme si ešte dnešnú sobotu, tie teploty sú dnes príjemnejšie, než budú tie zajtrajšie.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: naše Fan Rádiom. Jedným očkom už sledujem aj ten začínajúci sa zápas Slovensko-Norsko 12:20 a myslím, že nie len ja, ale aj väčšina teraz sleduje, čo sa bude diať, a ja pomaly aj trénujem, aby som si takto zakričala na Leškovej 5. Trénujem. No, snáď to bude pekná hokejová sobota.
1: Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Dobrý deň, som Vierka Ondriková, zakladateľka Face Derby. Reklama v podobe spotov a oznamov vo Fan Rádiu nám pomohla dostať našu značku viac do povedomia ľudí. Poslucháči, rádia a zároveň naši klienti si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Fan Rádiu ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.

0: Jeden hrdina Martin Garrix, Zetro Fan Rádia, 12 hodín, 29 minút. 9 minút od zápasu Slovensko-Norsko. Tak akože budem to tu omieľať, lebo tak deje sa to a viacerí to sledujete. Ale my sa po pol hodinke ideme dozvedieť viac o tom, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Operu je treba zažiť naživo.
2: Ja znašam pozerať operu v televízii.
1: Ochutnať operu však môžete aj inde ako v divadle, napríklad pod holým nebom.
2: Proste je to úplne niečo iné, ten open air, ako sedieť presne v tom divadle a bojíte sa, že či máte vhodné topánky, kravatu dobre uviazanú jedno s druhým.
1: Viac o open air festivale Opera Fest na Hrade už túto nedeľu od 10:00 vo Fanrádiu.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar v Oslanoch smerom na Partizánske. Radary, policajné hliadky a prípadne ďalšie informácie ste spokojne hláste bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: naše fan rádio sobotné po včerajšku je tá atmosféra na Ležkovej 5 ešte oslavná a to nechcem vedieť, ako je na tom posluchač Tibor, lebo včera sa po 16. diali veci.
1: Zarábaj ušami.
0: O áno, dialo sa vaše obľúbené Zarábaj ušami a Tibor to zdvihol, odpovedal a je to proste frajer.
2: Tibor?
3: Áno?
2: Chceš mi niečo povedať?
3: Ja som fan rádio.
0: Máš 120 tisíc eur!
3: Wow, je vážne?
2: Vážne.
3: A to je všetko? Takto iba?
0: Tak? Inak ale Tiborové.
3: A to je všetko?
0: Navždy v mojom srdci odteraz, naozaj. Ale ideme znova, Zarábaj ušami a v banku máte pripravených 30 tisíc eur. Tá mechanika zostáva rovnaká. Pošlite registračnú SMS-ku a čakajte telefonát z fanrádia v piatok po 16. V piatok 29. mája musíte do 10 sekúnd zdvihnúť telefon a správne odpovedať na jednoduchú otázku. Ak to zvládnete, tak vyhrávate podobne ako Tibor včera vyhral 120 tisíc eur. To je všetko? To je všetko. Ak chcete vedieť viac, tak nech sa páči fanradio.sk.
1: Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Eyed Peas na sobotné dopoludne z Fan Rádia a ja som vedela, prečo som si toto ja cvičila, prečo som vám toto púšťala. Lebo 1-0 vedieme nad Norskom, tak vyzerá to na pekný hokej a pekné sobotné dopoludne som s vami ja strávila. Moje meno je Maja a budem sa na vás tešiť zajtra po 12:00, tak majte ešte krásny deň a po 13:00 sa na vás teší už Nicole.

0: Kúpite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
1: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Aj takto o 13. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. A začíname nehodou. Tá sa stala v Starej Turej smerom na Nové Mesto nad Váhom. V úseku sa zdržíte asi 10 minút. Okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta a spomalte aj v Prešove na Herlianskej smerom na Vranovskú. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov, nehody či iné komplikácie, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.

0: deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Víkend vo Fanrádiu.
1: Krásne hokejové popoludne si želáme na celé Slovensko. Včera nám odštartovali majstrovstva sveta v ľadovom hokeji a už dnes od 12.20 fandíme našim. Zatiaľ to s nami vyzerá veľmi dobre. Po prvej tretine sme vo vedení. Tak len tak ďalej. Moje meno je Nikol. Som rada, že ste s Fanrádiom.
0: Fanrádio.

0: Jeho rezidenčné turné už dnes naplno odštartuje. Harry Styles svoje hudobné putovanie po celom svete odpáli v holandskom Amsterdame, a to už dnes večer. Čaká ho tam dokopy 10 koncertných večerov, no a potom bude putovať ďalej. Dnes si ale našiel čas aj na vás všetkých pri Fan Rádiu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Vôbec by som nečakala, že takto za polovicou mája ešte v počasí budeme skloňovať slovo sneženie, ale máme to tu. Zajtra bude totiž na Slovensku oblačno až zamračené. K večeru na juhozápade sa čiastočne môže oblačnosť aj zmenšovať. V nedeľu sa ale tiež zíde dáždník. Spočiatku na mnohých miestach, k večeru miestami sa očakávajú prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, a od zhruba 1900 metrov, v Žilinskom kraji od zhruba 1500 ešte aj to sneženie. Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť až výdatné zrážky a bude chladno. V Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši zajtra len 7 až 13 stupňov a všade inde v nedeľu 14 až 20.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dúfam, že aj vaša sobota je minimálne tak dobre rozbehnutá ako táto pesnička. Toto sú tie hity, ktoré milujete z vášho víkendového fanrádia.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
3: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva SK.
4: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
5: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1,29 eur a Tofife za 1,99 eur. Potraviny Kraj. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ideme opäť kontrolovať aj situáciu na sobotných cestách. Počúvate dopravný servis Fanrádia. Začíname nehodou, tu odstraňujú v Starej Turej smerom na Nové Mesto nad Váhom. Zdržíte sa tu asi 10 minút. A pozor aj na rýchlosť. Radar ste videli v Trenčine na Bratislavskej smerom von z mesta a spomalte aj v Prešove na Herlianskej smerom na Vranovskú. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie na cestách. Aj naďalej nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

0: Slovensko sa opäť zmenilo na hokejovú republiku. A my vo Fan Rádiu samozrejme nie sme výnimkou.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.
0: Práve teraz, v týchto sekundách, je pred koncom druhá tretina nášho prvého hokejového zápasu na tohtoročných majstrovstvách sveta. A zatiaľ je teda situácia pre nás priaznivá. Stále sme vo vedení 1-0 nad Norskom. Aby aj hokejoví analfabeti, ako napríklad ja, navnímali lepšie situáciu, ktorá sa teraz deje, tak mám tu aj zo pár takých zaujímavých údajov. Tak napríklad s Norskom máme spoločný počet registrovaných hráčov hokeja, čo je teda celkom zaujímavé, keďže máme aj podobný počet obyvateľov a teda aj veľmi podobnú hokejovú základňu. Akurát my máme výrazne viac mládežníckych hráčov, kdežto Norsko má viac seniorov a stabilnejší rekreačný hokej. Aj napriek týmto číslam je ale Slovensko historicky oveľa úspešnejšie v rámci majstrovstiev sveta. Máme na konte jedno zlato, dvakrát striebro a jeden bronz. No a Norsko ešte nikdy nezískalo medailu na elitných majstrovstvách sveta. Tak toto hádam nebudeme meniť. Peknú hokejovú sobotu vám želám z vášho Fanrádia a fandíme ďalej.
1: Fanrádio fandí hokej.

0: sedíte v aute a vyrážate za nejakým víkendovým dobrodružstvom, tak sme s vami aj na cestách. Dopravný servis Fan Rádia, to je náš najbližší program.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj o 14. vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite len policajtov. Radar vás môže namerať v Lučenci na Haličskej ceste smerom von z mesta a v Košiciach na Prešovskej merajú obojsmerne. Tak aj tu pozor na rýchlosť a v prípade, že informácií budete mať viac, natrafíte na ďalších policajtov či iné komplikácie, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Víkend vo Fanrádiu. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcť.

počúvate vaše víkendové fan rádio, ktoré ešte stále žije hokejom 1-1. Tak to je aktuálny stav nášho zápasu proti Norsku, ale ešte máme jednu celú tretinu, aby sme s tým niečo spravili. Fan rádio fandí spolu s vami aj s hitmi, ktoré milujete. Fan rádio.

0: Písal sa presne rok 2013, keď vznikol tento hit, ktorý ešte stále milujeme. A musím uznať, že tejto pesničke to tu u nás vo Fanrádiu sekne aj v roku 2026. Stromé sa vám venoval z vášho víkendového Fanrádia.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Zákon schválnosti to opäť zariadil tak, že takto na víkend sa nám počasie pokazilo a vyhliadky ani na zajtrajšok nie sú bohviaké. Zajtra totiž bude stále oblačno až zamračené, iba k večeru na juhozápade sa čiastočne môže oblačnosť zmenšiť. V nedeľu sa vám opäť zíde aj dážnik. Spočiatku na mnohých miestach, k večeru miestami sa očakávajú prehánky alebo dážď, ojedinele i búrky. A od zhruba 1900 metrov v Žilinskom kraji od zhruba 1500 sa očakáva dokonca aj sneženie. Počas dňa sa ojedinelo môžu vyskytnúť až výdatné zrážky, na to by som vás tiež chcela upozorniť. No a bude aj na maj celkom chladno v takom Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši. Zajtra len 7 až 13 stupňov a všade inde na Slovensku 14 až 20.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj...

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Ahojte, volám sa Adam Algajer a pracujem ako marketing manažer spoločnosti Sniko. S Fanrádiom spolupracujeme už veľmi dlho. Vybrali sme si ich vďaka skvelej realizácii zábavných a kreatívnych súťaží a urobili sme dobre. Podarilo sa nám dostať do povedomia väčšiemu spektru poslucháčov a určite budeme v tom aj naďalej pokračovať.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: Fan Rádiu dnes aj o pracovných príležitostiach, lebo nežijeme isté či stabilné časy. Na tom sa asi zhodneme. Rozprávať sa budem s Andrejom Kulaviakom, vedúcim oddelenia náboru spoločnosti Kaufland Slovensko. Tak na úvod si povedzme, čo Kaufland ponúka ako zamestnávateľ.
1: To, čo ľudia dnes hľadajú najviac, je stabilita a tu my v Kauflande vieme garantovať. Sme silná medzinárodná spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už 25 rokov. Za ten čas sme si vybudovali meno, ktoré je zárukou istoty. Našim ľuďom ponúkame nielen férový plat, ale predovšetkým stabilné pracovné miesto a prístup založený na našich firemných hodnotách.
0: Dá sa aj pri práci v malom obchode hovoriť o work-life balance alebo o flexibilite pracovného času?
1: Plat je pri dnešných rastúcich nákladoch kľúčový, no nie je to všetko. Ľudia chcú svoj čas venovať rodinám, záľubám alebo vzdelávaniu. Mnohí si myslia, že v malom obchode, kde máme otvorené od rána do večera, sa work-life balance nedá dosiahnuť. No my v Kauflande však dokazujeme opak. Pracujeme síce na zmeny, ale vieme byť flexibilní, ponúkame skrátené úväzky a vždy sa snažíme nájsť kompromis, ktorý vyhovuje zamestnancom aj prevádzke.
0: To znamená, že stále rastiete a stále sú tu nové pracovné príležitosti.
1: Áno, presne tak. Napriek situácii na trhu naša spoločnosť neustále rastie. Je to jasný dôkaz, že sme stabilný zamestnávateľ, ktorý zo Slovenska neodchádza, ale naopak rozširuje svoje pôsobenie. Do konca tohto roka a začiatkom budúceho otvoríme 4 nové predajne, pričom dve z nich budú priamo v Bratislave. To prináša desiatky nových pracovných miest a zaujímavých príležitostí pre uchádzačov.
0: Tak nám prosím ešte povedzte, kde naši posluchači môžu nájsť tie nové pracovné príležitosti a informácie o nich.
1: Všetky aktuálne pracovné ponuky nájdú záujemcovia prehľadne na našom webe kariera.kaufland.sk. Záujemcovia si tam môžu vybrať pozíciu podľa lokality aj typu práce a jednoducho reagovať. Snažíme sa, aby bol celý proces čo najjednoduchší a najrýchlejší.
0: Super, tak držíme palce a ďakujeme za tieto užitočné informácie. Hosťom vo Fan Rádiu bol Andrej Kulaviak zo spoločnosti Kaufland.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A v tejto chvíli vás už z Fan Rádia opäť pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite len radary, merajú v Lučenci na Haličskej ceste smerom von z mesta a v Košiciach na Prešovskej, spomalte v oboch smeroch. V prípade, že toho máte viac, videli ste radary, hliadky alebo iné komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: a teraz si ideme pripomenúť, ako tento víkend vlastne začal tu u nás vo Fan Rádiu. Pre mňa to je totiž vždy v piatok už po 17. keď sú na rade Adela a Saifa so svojou talk show. V posledných dieloch sme tu mali filozofku, biochemičku i známeho youtubera, no a tento raz na hosťovskú stoličku zasedla fotografka Katka Šlesárová.
1: Keď som dostala výpoveď ako čašnička, tak som proste fotila si tak, že vonku a tak, a došiel COVID, tak si nemohol chodiť von, tak som si proste začala prenajmať štúdio a vtedy som si tak akože našla nejaký taký ten čistý štýl, že fotiť ľudí len pri bielej stene. Takže dovtedy som bola len, som chodila domov k ľuďom, alebo vonku, že akože zásadne.
2: No, my sme mali prvé fotenie s tebou z Verčou, keď...
3: Si mal ateliér na streche.
1: Keď som mal 40.
2: Keď som mal 40, ale počkaj, ešte predtým s bruchom, keď bola Sara v bruchu.
3: Ja ježiš, s tvojim bruchom, ja si pamätám, mal si také obdobie, že si bol taký tostý, že áno, to musíme zaznamenať.
2: Pozemská 12.
0: No pred jej objektívom už bolo naozaj kadečo aj Saifové brucho. A o živote fotografky Katky Šlesárovej sa včera podvečer rozprávali vo Fan Rádiu Adela a Saifa a už teraz sa môžete tešiť na ďalší premiérový diel. Opäť v piatok o 17.

0: ak sa vám zdá, že vám je táto pesnička nejaká povedomá, tak sa vám to nezdá, lebo aj Tate McRae má na konte svoj filmový soundtrack a ten ste práve počúvali. Táto skladba sa objavila vo filme F1 The Movie a dnes aj tu u nás vo Fanrádiu.
1: Víkend vo Fanrádiu s Nicole. V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Šepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
3: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
4: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
5: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandorf.

0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke ide Fan Rádio opäť s dávami aj na víkendové cesty. Odtiaľ nám hlásite policajtov, hliadka kontroluje v Bytči na Kolárovskej smerom von z mesta. A pozor aj na rýchlosť, radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Ďalších policajtov alebo kolóny, nehody či obmedzenia nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. A ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Prežite deň bez začervená.

aj po 15. počúvate vaše najobľúbenejšie fan rádio a aj po 15. sa vám budem starať o naozaj kvalitný podmas k víkendu, k všetkým vašim aktivitám. V najbližších minútach sa tešte na Emu Drobnú a Adonisa, bude aj Taylor Swift a Post Malone a celé nám to odštartuje Leony. Rádio.

0: Mi pred chvíľočkou písala, že ona dnes hokej nepozerala, lebo ona to nedáva, tie stresy zápasové. Tak ak je ešte niekto taký teraz pri Fanrádiu, mám pre vás informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.
0: Už je to totiž oficiálne, do tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sme vykorčuľovali veľmi úspešne a náš prvý zápas na tomto šampionáte skončil pre nás víťazne. Ešte pred zápasom som si tak všimla, že najčastejší výsledok, ktorý sa objavuje vo vašich odhadoch, je výhra Slovenska 4-2 alebo 3-1. No tak nakoniec sme vyhrali nad tými normy a bolo to za stavu 2-1. Zapisujeme do tabuliek a už teraz sa tešíme na zajtra, lebo to opäť vaše hokejové srdiečka budú môcť plesať. O program na nedeľu máme opäť raz postarané. Slovensko-Taliansko zajtra opäť o 12.20.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A tak nejak som nadobudla pocit, že ani vám nebude musieť byť ľúto, že nedeľné poobede strávite doma pozeraním hokeja, lebo počasie zajtra nič moc. Bude oblačno až zamračené. K večeru na juhozápade sa čiastočne môže oblačnosť zmenšiť. V nedeľu sa vám tiež zíde dáždnik. Spočiatku na mnohých miestach, k večeru miestami sa očakávajú prehánky alebo dážď, ojedinele búrky a od zhruba 1900 metrov. V Žilinskom kraji od 1500 ešte aj sneženie dokonca. Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť až výdatné zrážky a k tomu bude aj chladno. V Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši teda určite. Tam zajtra len 7 až 13 stupňov a všade inde na Slovensku v nedeľu 14 až 20.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Najstreamovanejšia pesnička roka 2025 ešte stále nevymizla ani z nášho playlistu, lebo stále je to hit, ktorý milujeme. Silná dvojka, Bruno Mars a Lady Gaga sa vám z Fanrádia venovali aj dnes. A už zajtra pred obedom sa vám povenuje náš Šarkan a tiež nebude sám.
1: Operu je treba zažiť naživo.
2: Ja znašam pozerať operu v televízii.
1: Ochutnať operu však môžete aj inde ako v divadle, napríklad pod holým nebom.
2: Proste je to úplne niečo iné ten open air, ako sedieť presne v tom divadle a bojíte sa, že či máte vhodné topánky, kravatu dobre uviazanú jedno s druhým.
1: Viac o open air festivale Opera Fest na Hrade už túto nedeľu od 10:00 vo Fanrádiu.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saefa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
7: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
8: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
9: Dopravný servis. Prvý.
0: Ďalšia polhodinka za nami a pred nami aktuálny dopravný servis Fanrádia. Policajná hliadka kontroluje v Byči na Kolárovskej smerom von z mesta a pozor aj na rýchlosť. Radar ste videli vo zvolenie na Neresníckej smerom na Podzámčok. V prípade, že máte informácií viac, videli ste radary, hliadky či nejaké komplikácie na cestách, volajte nám to aj naďalej na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. A jazdite opatrne.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

ako to už býva dobrým zvykom, naši obľúbení interpreti sa už teraz snažia predpripraviť na leto. A už teraz sa v podstate začala súťaž o to, kto sa postará o soundtrack leta 2026. Felix Jen je jeden z aspirantov na zisk tohto titulu a pre neho by to už rozhodne nebolo poprvý raz, čo by sa mu niečo také podarilo. Leto 2023 sa mi už navždy bude spájať s touto pesničkou, s touto jeho vydarenou spoluprácou s Rayom Daltonom, ktorú vám netreba dvakrát predstavovať. No ale aj minulý rok sa mu zadarilo. Toto je môj soundtrack leta 2025, skromne poviem. Felix Jen a Shaus sa postarali o tento hit, ktorý milujete a ktorý ešte stále milujeme, aj takto už takmer rok po. No a mali by ste vedieť, že práve Felix sa aj toto leto naozaj sa snaží o výrobu ďalších hitov, ktoré budeme milovať. No a toto leto sa rozhodol retru vdýchnuť nový život. A v rámci tejto aktivity sa mu podarilo oživiť túto ikonickú skladbu od Diany Ross. Tak ja som celkom zvedavá, čo na to poviete, na Upside Down vo verzii 2026. Felix Jen vám svoje šikovné DJ-ské prstíky teda predstaví aj práve teraz z vášho víkendového fanrádia. Tak si poďme hrať.

0: deje aj takto cez víkend. Portugal The Man sa vám venovali takto krátko pred 16.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bonžela divanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
8: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popradská extra špeciál za 8,39 €. Potraviny Kraj.
9: Fanradio.sk. Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Peknú sobotu želáme z Fanrádia aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje v Košiciach na Alejovej smerom von z mesta. Dávajte si pozor. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať medzi Lučencom a Vidinou. V prípade, že viete viac, videli ste radary, hliadky, kolóny, nehody či iné komplikácie, tak všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.
9: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Víkend vo Fanrádiu. Prežite deň

k hodine 16. a aj táto bude plná hitov, ktoré milujete. Hneď na úvod som vám vybrala speváka, ktorý, aj keby si sadol do štúdia a spieval telefónny zoznam, tak by to znelo dobre, lebo taký má dokonalý hlas a podľa mňa budete so mnou súhlasiť, že je to Teddy Swims. Rádio.

0: sme na Slovensku mali, tak asi môžeme byť vďační za toto sichravé počasie, ktoré sa nám dnes deje. Počúvate Fan Rádio a vyzerá to tak, že dopady studeného frontu ešte pocítime aj zajtra.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade sa čiastočne môže oblačnosť zmenšovať. V nedeľu sa vám ale tiež zíde aj dážnik. Spočiatku na mnohých miestach, k večeru miestami sa očakávajú prehánky alebo dážď, ojedinele i búrky. Od zhruba 1900 metrov, v Žilinskom kraji od 1500, ešte nie je vylúčené ani sneženie. Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť aj výdatné zrážky a k tomu bude na druhú polovicu mája aj celkom chladno. V Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši zajtra len 7 až 13 stupňov a všade inde na Slovensku v nedeľu 14 až 20.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: samozrejme, sme si hrali z vášho víkendového fanrádia. Takto krátko pred pol piatou.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.

0: nemeckej kvality. XXXLUS, ten s tou červenou stoličkou.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinky vás opäť z Fan Rádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite policajtov. Hliadka kontroluje v Košiciach na Alejovej smerom von z mesta. A pozor aj na rýchlosť. Radar ste nám nahlásili medzi Lučencom a Vidinou. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalšie hliadky, radary alebo iné komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: A po aktuálnom dopravnom servise si ešte poďme z Fan Rádia povedať viac aj o tom, čo nás čaká v počasí v nedeľu. Tak zajtra bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade sa čiastočne môže oblačnosť zmenšiť. Zíde sa vám aj dážnik, spočiatku na mnohých miestach, k večeru miestami sa očakávajú prehánky alebo dážď, ojedinele i búrky. Vo vysokých horských polohách navyše nie je vylúčené ani sneženie. Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť aj výdatné zrážky a k tomu bude aj chladno. V Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši bude zajtra najchladnejšie len 7 až 13 stupňov a všade inde na Slovensku 14 až 20.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Už v júni sa tu u nás na Slovensku budú diať veci a bude to aj o opere. V Bratislave sa totiž bude konať Opera Fest na Hrade a je to v skratke opera pod holým nebom. Viac si povieme už zajtra vo Fan Rádiu v najnovšom vydaní nedelnej talk show. Ak ste práve teraz náhodou prestali počúvať, lebo si pravíte, že opera vám vôbec nie je blízka, že to nie je nič pre vás, tak potom vedzte, že treba zažiť fakt, že dobrú operu a až potom si spraviť názor. Aj samotná organizátorka tohto festivalu, Andrea Hlinková, tvrdí, že napríklad neznáša operu v televízii a operné predstavenie naživo, to je úplne iná pesnička. To je niečo úplne iné a to pod hviezdami môže byť ešte o niečo špeciálnejšie.
1: Ja som pred prvá alebo 4 rokmi hrala Carmen a to musím spomenúť, že v Carmen v treťom dejstve sa odohráva v horách a je tam normálne búrka, ktorá je aj v tom orchestri, aj na javisku a to bola vtedy taký ten výchrica, ktorá strhla aj slovenskú vlajku, to bol v ten večer z Hradu. A prichádzala teda táto búrka a vy si neviete predstaviť tú emóciu, keď presne v tom treťom dejstve sa začalo blískať na oblohe, začalo hrmieť presne tam, kde to má byť, kde to ten Bizet napísal. A potom mi ľudia všetci písali, že jak som toto ja vybavila, že som mala v podstate autentickú búrku aj na javisku, aj na oblohe. A dohrali sme teda Carmen, dokonca musím povedať, všetko sme spratali a 15 minút na to sa strhol taký lejak, že som sa len modlila, aby sme to vydržali dohrať do konca. Čiže aj toto je taký zážitok pre tých ľudí, že toto v divadle nezažijete. A ja si myslím, že veľmi veľa ľudí na túto Carmen spomína, pretože to bolo naozaj veľmi, veľmi silný zážitok.
0: O opere samotnej, ale aj o festivale Opera Fest na Hrade povedia viac už zajtra organizátorka festivalu Andrea Hlinková a príde aj operný spevák Pavol Kubáň. Tak si nenechajte ujsť nedelnú talkshow so Šarkanom v tradičnom čase medzi 10. a 12.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O malú chvíľu bude 17 hodín a vy počúvate Dopravný servis Fan Rádia. Mám tu pre vás len radary, merajú vo zvolenie na Neresníckej ceste v smere na Lučeneckú a spomalte aj na R2 pri Mýtnej smerom na Lovinobaňu. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov alebo nejaké komplikácie na cestách, aj naďalej nám to môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: zatmenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Ahojte, pekné sobotné popoludne z Fanrádia. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe, volá sa Fan in Slovakia. Takže sa povenujeme slovenským hitom, ktoré milujete. Nech sa vám dobre počúva. Pozdravuje vás Káva.
0: Fan in Slovakia. S Kávou.

0: vydaní Fanin Slovakia sa dnes porozprávame so speváčkou Karin Ann. Nestáva sa často, že by slovenská speváčka pracovala na svojej hudobnej kariére, kde si medzi Londýnom a Los Angeles. Jednou z takých je ale Karin Ann.
1: Viem, že ja často hovorím, že tie veci moc neriešim, a je to pravda, ale to, keď ma začalo sledovať Grammy účet, tak to som bola trochu, že...
0: A dáme si aj pesničku I Was Never Yours, s ktorou bodovala v americkej hitparáde Billboard a zahrala ju naživo aj pre Fan Rádio. A k tomu bude aj Celeste Buckingham so svojím milým budúcim, teda so svojou pesničkou.
2: Zoznam veci, ktoré by si povedala teoreticky tomu mužovi.
0: Toto celé máme nastavené ako program do 18. a keďže okrem hokeja je dnes večer aj v finále Eurovízie, tak si dáme Adama Paulovčina, ktorý za Českú republiku bol na Eurovízii minulý rok a je to slovenský spevák. To je pesnička, s ktorou súťažil, volá sa Kiss Kiss Goodbye.

0: lásku žije a umiera. Pre lásku žije a umiera.
1: Spevačky Karin Ann sme veľmi na Slovensku nepočuli. Z času na čas sa to si objavilo, ale dnes vo Fanráde alebo Fanin Slovakia sa jej budeme venovať, pretože pred časom zaplnila stránky mnohých médií vďaka tomu, že sa jej podarilo dostať do amerického rebríčka Billboard so svojou pesničkou I Was Never Yours.
2: Kde sa v tomto celom vzalo country?
3: Ja, keď som bola malá, tak ja som veľmi rada mala také rôzne české folkové pesničky od mami napríklad.
2: Aha!
3: My sme chodili aj do takého kempingu s rodinou a s rodinnými kamarátmi a tam sa pri ohni sedelo s gitarou.
2: To ste s maminou museli Nedvedovcov počúvať, nie?
3: Aj. A ja som milovala Tomáša Klusa napríklad, keď som bola
2: malá. Ó, jasné, on je skvelý, no.
3: Také tie folkové veci, aj teraz, ako keby... Ja som mala vtedy playlist urobený už roky dozadu. Asi keď prvýkrát som sa dostala k Spotify, že som urobila playlist, ktorý sa volá podľa toho kempingu, kde som dala tie pesničky, ktoré sa tam spievali a aj niektoré, ktoré mali podobný vibe, ktorý som mala ja rada. A aj som nedávno ho znova začala počúvať a asi vravím, že toto je presne takéto moje. Takže to bolo vždycky ako keby tam okolo mňa. Vždycky som mala aj tie muzikály okolo mňa napríklad a myslím, že taká tá cinematografická časť tej mojej hudby, alebo ako to nazvať, taká tá soundtracková časť, vychádza z toho, že som mala rada muzikály a rôzne aj instrumentálne hudby, lebo som robila krasokrčľovanie. Našla som potom cestu aj iné veci a veľmi si idem napríklad na Joan Baez, ja úplne milujem jej tvorbu a aj to, čo ona robila ako človek a aj celkovo starý folk, rôzny škótsky starý folk, aj Bob Dylan, ale ja ho moc nemusím na pôsobu. Mi pripomína moc veľa chalanov, s ktorými som bola v kontakte.
2: Videla som film. Musím ti povedať, že zmením tému teraz, lebo toto je veľmi filozofické, neviem, či niečo vyriešime my dve teraz tu, ale celý čas, ako sa na teba pozerám a ako si spomínam na to, že ako sme sa stretli na tom prvom rozhovore pred tými 6 rokmi a ja ťa odvtedy sledujem celú tú tvoju cestu a musím povedať, že ja mám z teba obrovskú radosť, že ako sa ti darí, vieš, že ja som videla, že ako si išla do toho LA, ako si išla do toho Londýna, ako si promovala ten svoj album, potom ako si mala Reelsko v spolupráci s Grammy Instagramovým účtom, som odpadla, vieš, ako o tebe píše ten Rolling Stone za všetky tie svetové médiá, ktoré sa proste tej kultúre, tej hudbe venujú. Wow. Nevieš, ako sa ti to stalo?
3: Neviem. Ja vôbec neviem, ako sa mi to stalo. A úprimne, ja viem, že ja často hovorím, že tie veci moc neriešim a je to pravda, ale to, keď ma začalo sledovať Grammy účet, tak to som bola trochu, že...
2: To sa stalo len tak?
3: Oni ma začali sledovať, keď dávali hento video do toho svojho.
2: Áno, áno.
3: Ale ja som nevedela, ja som nečakala, že ma začnú aj sledovať. A doteraz ma sledujú, ja som na to ako keby aj zabudla. Minula som si prechádzala, že... Ja občas prechádzam, že koho odsledovať, pretože nechcem sledovať milión účtov. No. A som si to prechádzala a zrazu tam vidím, že Grammy. A potom si vravím, že keď počkaj, ma sledujú. Tak som si to pozerala a ma stále sledujú.
2: Takže nemôžeš ani ty zrušiť sledovanie?
3: Nemôžem zrušiť sledovanie Grammy.
1: Dáme si pesničku I Was Never Yours, s ktorou si bodovala v americkom rebríčku Billboard Alternative Adults. Bola si v top 40. A túto pesničku si pre Fan Rádio zahrala naživo. Nech sa páči, to je Karin Ann a I Was Never Yours.
0: Fan in Slovakia. Life.

0: Karinán vo Fanrádiu. Pesnička I Was Never Yours naživo ste ju práve teraz počuli a Karinán tu máme aj ako hostku.
1: A čo ten billboard teda? To musel byť fantastický deň, si sa zobudila ráno a že aha, som v billboarde, to musel byť úžasný.
2: Mne to keby tak môj tým naznačoval dopredu, že vraveli, že asi tam budeš, asi tu tam príde. Ja som bola, že okej.
1: Okay. A ty, že dobre.
2: Že okej, okay, že dajte mi vedieť, keď sa to stane, že na čo to mám riešiť dopredu. A potom sa to stalo a potom som bola, že
1: Čo to je za pesnička, Karin, tá I Was Never Yours?
2: Taká super pesnička.
1: Pamätáš si, ako si ju napísala?
2: Ja som túto pesničku ako keby začala písať takým pre mňa nekonvenčným spôsobom. Pretože ja väčšinou akože nejako improvizujem, že nejaké akordy alebo tak, že čo sa mi páči, tak začnem improvizovať, ale túto pesnička som si špecificky sadla s mojou gitarou, že ja chcem napísať pesničku, ktorá začne tým, že na tej gitare sa tam búcha a potom je to taký ten high energy a potom je to znova to búchanie a potom je to znova to high energy a to ja nerobím, že si takto sadnem, ale ja som mala takéto, že chcem proste, ja chcem napísať pesničku, ktorá je ako keby takouto reprezentáciou toho starého country a folku, že keby idete do nejakej krčmy, ja neviem, 100 rokov dozadu, v nejakej dedine alebo tak, takže kľudne by to tam mohlo hrať a ľudia by do toho tancovali, aby mohli do toho proste tými nohami búchať a aby to bolo proste také, že mal energiu a malo proste v sebe niečo také, čo pre mňa veľa modernej hudby stratilo. Tak som to začala písať a v máji alebo v júni minulého roka som mala jedno session zo Suki Waterhouse a áno, ona so mnou robila na tej pesničke.
1: Wow.
2: Ja nerada chodím na session s tým, že ja nemám nič v rukách, lebo ja mám vždycky v hlave to, že ak teraz nebudem mať žiadnu inšpiráciu, tak sa nič nenapíše a bude to stratený deň, alebo ešte urobím zlý dojem na niekoho. Takže rada mám niečo pre istotu. Ale keď sme išli na to session a vravíme, že dobre, tak o čom budeme písať, ja vravím, že ja mám jeden začiatok pesničky, ktorú by som naozaj chcela dorobiť a neviem, či sama viem teraz, že kam s tým ísť ďalej, takže možno to tam zahrám, či sa vám bude páčiť. Tak som ju zahrala a boli nadšení v štúdiu. Takže sme na tom začali robiť a vlastne za pár hodín sme ho dorobili.
1: Uh-huh. Veľmi pekne ďakujem, že si tu bola, veľmi ti držím palce, veľmi ti fandím.
2: A ja ďakujem.
0: Karinán vo Fanrádiu a vo Fanin Slovakia.
3: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Som Juraj Kluvánek, marketingový riaditeľ iStores, Apple Premium Reseller. Ak chceme oznámiť novinku či akciu, volíme Fan Rádio. Už viac ako 10 rokov sa vďaka tomu môžeme spoľahnúť, že sa naša správa dostane k vám.
3: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk Fan in Slovakia.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Keď z DPH.
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
5: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Bude pol šiestej a z Fanrádia vás opäť pozdravujeme aj na slovenské cesty. Tam je momentálne pokojná situácia. Hlásite len radary, merajú vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú a na R2 spomalte pri Mýtnej v smere na Lovinobaňu. V prípade, že viete viac, tak všetky novšie udalosti zo slovenských ciest nám môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.
8: Fan in Slovakia. S Kavou.

0: pesničku má už niekoľko dní Celeste Buckingham.
1: Áno, mám novú skladbu, ktorá sa volá Milý budúci, som si trúfla drzo napísať a urobiť pesničku po slovensky.
2: Presne tak, a o chvíľočku si ju budeme hrať aj vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Trošičku si ju aj predstavíme.
1: Milý budúci má vystihnúť, aké to je, keď máš 40 rokov, rozmýšľaš nad tým, či chceš partnera alebo nechceš vôbec, a potom zároveň čo očakávaš od toho vzťahu ako dospelá žena, ktorá sa stará o seba a nič iné nepotrebuje, ale prosila by si tú lásku. Je to taký ako keby zoznam vecí, ktoré by si povedala teoreticky tomu mužovi, s ktorým niečo začínaš, alebo keď niekoho hľadáš a ťažko ti to ide, tak vieme, ako vyzerá dating scene rok 2026, takže milému budúcemu mužovi, ale zároveň aj milej budúcej Celeste, že čo ty vlastne očakávaš od toho vzťahu.
2: A teraz tu je Milý budúci sa volá táto pesnička a práve teraz ju budete počuť aj vo Fan in Slovakia. To je Celeste Buckingham. Milý

0: Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Toto bolo aktuálne vydanie Fun in Slovakia, ktoré ste práve teraz počúvali. Veľmi sa z toho teším, že po 18. príde na rad Get Fun, domáca party, nekonečné tanečné hity, ktoré môžete užívať až do polnoci. My sa počujeme znova o týždeň medzi 17. a 18. vo Fun in Slovakia. Majte sa pekne, pozdravuje vás Káva, čaute.
1: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám priniesla zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O malú chvíľu bude 18 hodín a vy počúvate posledný dnešný dopravný servis Fan Rádia. Nehoda nám pribudla na D1 pri Švábovciach smerom na Poprad. V úseku sa zdržíte asi 10 minút. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Košiciach na Alejovej smerom von z mesta. Z dopravného servisu Fan Rádia je to už na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný večer a na cestách si dávajte pozor.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Saitek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
6: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Toto je Get Fun.

0: pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.
1: Korčuľuj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, Essex alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku.

0: Snow. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
0: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1 euro a 29 centov a Toffifee za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Radovan Barila, spolumajiteľ zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Neustále sa snažíme posilniť našu značku a aj preto sme sa rozhodli pre spoluprácu s Fanrádiom, aby sa čo najviac zážitkov dostalo ku všetkým Slovenkám a Slovákom. Silné médium a silné zážitky. To je silné spojenie, ktoré funguje.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
2: Toto je Get Fun.

0: vyrafinované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
2: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.

0: do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
2: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objavuj

0: aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždendobrovoľníctva.sk.
1: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popracká extra špeciál za 8,39 eur. Potraviny Kraj.

0: hity za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

what comes next will be marvelous.

iba vo Fan Rádiu.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Get fun. Iba vo Fun.